بوشم مشکل بب یا مشکل نتک و مشکل بب یا مشکل نتک و مشکل بب یا مشکل نتک و مشکل بب یا مشکل نتک و

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أهل تونا، رجعت بلار أخبارك بطل الله سكو كوتبو. الحمد لله جميعا دو أهل تونا وكو رجعت بلار أخبارك بطل الله سكو رجعت تتكاني يعني نزم انتونا بلاك أخبارك دو كدارينا سوا بروسات تكاني يعني نتوري أخبارك نقودي كتنا برو نقدي كرو عتكاي او در میگیره که اخبار نگلگی آمد همین دیرگی نه او کنه کنه بار اخبار که چنسور که محمد آدم حسن گنه تیرو اتوگلی پاپا آدم میگی نه کابین تکنیکی اگدی احل لگی نه کنه چطه بلا اخبار که تلاری کابین تکنیک ته تا تراسکی مدره هیتی را تسکاری